Berita seterusnya. Polis sedang memburu 10 suspek bagi membantu siasatan berhubung dua kes pergaduhan berkumpulan di Alam Megah dan Seri Muda bulan lalu yang membabitkan penggunaan senjata tajam serta objek menyerupai pistol. Ketua Polis Selangor Datuk Syazli Kahar berkata, 7 daripada suspek dikehendaki bagi kes pertama, manakala 3 lagi bagi kes kedua. Orang ramai yang mempunyai sebarang maklumat diminta tampil membantu siasatan. Kedua-dua kes sedang di siasat mengikut Seksyen 302 dan Seksyen 148 Kanun Keseksaan. Kadar tambang perkhidmatan penumpang bagi laluan rel pantai timur ECRL belum dimuktamadkan. Menurut Malaysia Rail Link Sdn Bhd, kadar tambang rasmi bagi perkhidmatan penumpang hanya akan diumumkan oleh Kementerian Pengangkutan setelah proses penilaian dan kelulusan berkaitan dimuktamadkan. Sehubungan itu, pihaknya menegaskan maklumat mengenai kadar tambang yang tular di media sosial adalah tidak tepat dan tidak pernah disahkan oleh mana-mana pihak berkuasa. Luar negara, sebuah penerbangan Malaysia Airlines dari Kuala Lumpur ke Jeddah dilencongkan ke Chennai, India akibat masalah teknikal pada enjin pesawat semalam. Penerbangan MH156 yang membawa 186 penumpang itu melakukan pendaratan cemas di lapangan terbang Chennai. Pasukan teknikal masih menjalankan siasatan dan tiada sebarang kecederaan dilaporkan. Agensi Meteorologi Jepun mengeluarkan amaran banjir dan tanah runtuh di Fukushima akibat hujan lebat. Arahan pemindahan tahap 4 turut dikuatkuasakan membabitkan lebih 4,000 penduduk. Susulan peningkatan paras air sungai Sasabe, hujan lebat luar biasa itu melumpuhkan sistem pengangkutan dan memaksa lebih 3,600 sekolah ditutup di 11 wilayah termasuk Tokyo dan Chiba. Ketua Pendakwa Raya Ukraine Ruslan Kravchenko meletak jawatan susulan pendedahan skandal rasuah dan penggubahan wang haram membabitkan sindiket penipuan pusat panggilan bernilai jutaan dolar. Menerusi hantaran di Telegram, Kravchenko menafikan tuduhan tersebut namun melepaskan jawatan bagi mengelakkan institusi berkenaan dijadikan alat politik. Kes itu meningkatkan tekanan terhadap usaha Ukraine membanteras rasuah dan jenayah terancang ketika negara itu masih berdepan konflik peperangan dengan Rusia. Sukan kontijen Sabah terus mendominasi carta para olahraga Para Sukma 2026 di Shah Alam selepas meraih 14 pingat emas. Kejayaan itu disumbangkan antaranya menerusi atlet lompat kijang T20 lelaki Aljo Gotoh dan Hazmi Bistani, menerusi acara rejam lembing F12 lelaki. Connie Zeno muncul juara lontar peluru F40 wanita, manakala Paijol Benhar menyumbang emas dalam lompat jauh T46, T47 lelaki. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Putra 35 sasar sumbang 31% KDNK menjelang 2035. Jerebu tiada IPT terjejas. Sekian berita disunting oleh Muhammad Nur Ma'aruf dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Teruskan bersama dalam Zon Aktif sehingga jam 10 pagi. Aktifkan diri anda bersama hiburan terbaik dan info

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Ayuh Rakyat Pahang, detik kemuncak tiba. Liga Rakyat Pahang 13 September 8.30 malam, Stadium Darul Makmur. Rebutan Piala Al Sultan Abdullah masuk percuma, cabutan bertuah menanti anda. Sebuah kereta, dua buah motosikal, telefon bimbit, persembahan live Azlan Typewriter, Ara Johari, Bagio, Kid Search. Al Sultan Abdullah turut berangkat hadir. Ayuh penuhkan stadium, hidupkan kegemilangan bola sepak Pahang. Jumpa di sana. Masuk percuma.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Ayuh Rakyat Pahang, detik kemuncak tiba. Liga Rakyat Pahang 13 September 8.30 malam, Stadium Darul Makmur. Rebutan Piala Al Sultan Abdullah. Masuk percuma, cabutan bertuah menanti anda. Sebuah kereta, dua buah motosikal, telefon bimbit. Persembahan live Azlan Typewriter, Ara Johari, Bagio, Kid Search. Al Sultan Abdullah turut berangkat hadir. Ayuh penuhkan stadium, hidupkan kegemilangan bola sepak Pahang. Jumpa di sana. Masuk percuma.

Rakyat Pahang, detik kemuncak tiba. Liga Rakyat Pahang 13 September, 8.30 malam, Stadium Darul Makmur. Rebutan Piala Al-Sultan Abdullah, masuk percuma, cabutan bertuah menanti anda. Sebuah kereta, dua buah motosikal, telefon bimbit, persembahan live, Azlan Typewriter, Ara Johari, Bagio, Kid Search. Al-Sultan Abdullah turut berangkat hadir. Ayuh penuhkan stadium, hidupkan kegemilangan bola sepak Pahang. Jumpa di sana, masuk percuma. Pahang!

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Ayuh Rakyat Pahang, detik kemuncak tiba. Liga Rakyat Pahang 13 September 8.30 malam, Stadium Darul Makmur. Rebutan Piala Al Sultan Abdullah. Masuk percuma, cabutan bertuah menanti anda. Sebuah kereta, dua buah motosikal, telefon bimbit, persembahan live Azlan Typewriter, Ara Johari, Bagio, Kid Search. Al Sultan Abdullah turut berangkat hadir. Ayuh penuhkan stadium, hidupkan kegemilangan bola sepak Pahang. Jumpa di sana. Masuk percuma.
2: Pahang

0: Hati. Bersama Saifullah Harun Sulaiman dan Syukri Suratman secara langsung di Sukan TV RTM dan Pahang FM.
1: Radio Malaysia Pahang FM.
2: Ayuh Rakyat Pahang, detik kemuncak tiba. Liga Rakyat Pahang 13 September, 8.30 malam, Stadium Darul Makmur. Rebutan Piala Al-Sultan Abdullah, masuk percuma, cabutan bertuah menanti anda. Sebuah kereta, dua buah motosikal, telefon bimbit, persembahan live, Azlan Typewriter, Ara Johari, Bagio, Kid Search. Al-Sultan Abdullah turut berangkat hadir. Ayuh penuhkan stadium, hidupkan kegemilangan bola sepak Pahang. Jumpa di sana, masuk percuma.

0: Ya, dengar semua ni.
1: RTM menerbitkan satu segmen khas tajuk Biar Betul.
0: Ini baru betul. Tantis Fina, semak kesahihan. Saksikan segmen Biar Betul dalam Carta 744 setiap hari.
2: Ayuh Rakyat Pahang, detik kemuncak tiba. Liga Rakyat Pahang 13 September, 8.30 malam, Stadium Darul Makmur. Rebutan Piala Al-Sultan Abdullah, masuk percuma, cabutan bertuah menanti anda. Sebuah kereta, dua buah motosikal, telefon bimbit, persembahan live, Azlan Typewriter, Ara Johari, Bagio, Kid Search. Al-Sultan Abdullah turut berangkat hadir. Ayuh penuhkan stadium, hidupkan kegemilangan bola sepak Pahang. Jumpa di sana, masuk percuma. Pahang!

Usaha tingkat pendapatan pekebun kecil pastikan agri komoditi pacu ekonomi. ASEAN perlu teliti semula mekanisme tangani jerebu rentas sempadan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama satu tengah hari.

0: yang di Pertuan Agong Sultan Ibrahim hari ini berkenan menerima persembahan laporan Ketua Audit Negara LKAN Siri 2026 berkaitan penyata kewangan Kerajaan Persekutuan tahun 2025. Laporan berkenaan dipersembahkan Ketua Audit Negara Datuk Sri Wan Seraya Wan Muhammad Razi pada sesi menghadap Seri Paduka Baginda di Istana Bukit Tunku, Kuala Lumpur. Turut dipersembahkan ialah laporan berkaitan aktiviti kementerian dan jabatan Kerajaan Persekutuan serta penyata kewangan, aktiviti dan pengurusan syarikat kerajaan negeri dan agensi negeri. Sultan Ibrahim turut berkenan meneliti laporan berkenaan selaras dengan keprihatinan Seri Paduka Baginda terhadap aspek tabi urus dan pengurusan kewangan negara. Usaha meningkatkan pendapatan pekebun kecil dan memastikan sektor agri-komoditi terus menjadi pemacu pertumbuhan ekonomi negara sedang diteliti. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, kerajaan akan terus memperkukuh sektor agri-komoditi menerusi peningkatan produktiviti, penggunaan teknologi dan pembangunan rantai nilai yang lebih berdaya tahan.
1: Pekebun ini, walaupun kadang-kadang disebut pekebun kecil, digabung semuanya, sumbangannya besar. Dan kita bertanggungjawab untuk mencari jalan meningkatkan mutu pengeluaran mereka.
0: Beliau berjawab pada majlis perjumpaan bersama warga Kementerian Perladangan dan Komoditi di Putrajaya hari ini. Katanya, kerajaan perlu memahami masalah di peringkat akar umbi bagi memastikan produktiviti dan mutu pengeluaran pekebun kecil terus ditingkatkan. Antara inisiatif yang dipertimbangkan dalam Belanjawan 2027 ialah program tanam semula pekebun kecil sawit TSPKS 2.0 berjumlah RM280.03 juta. Dalam perkembangan berkaitan Belanjawan 2027 perlu memberi tumpuan kepada langkah yang dapat menyokong isi rumah serta membantu sektor perniagaan mengurus peningkatan kos bagi memastikan pertumbuhan ekonomi terus mampan. Ketua Ahli Ekonomi M-Bank Group Berhad Firdaus Rosli berkata, bagi isi rumah, kerajaan boleh mengurangkan beban perbelanjaan harian termasuk kemudahan petrol bersubsidi seperti Budi Madani RON 95, Budi 95.
2: Ya, pada isi rumah ada keyakinan lebih sikit untuk isi rumah berbelanja sekarang. Contohnya mengenai Budi 95 telah menaikkan dari 200 liter ke 300 liter, membolehkan lebih ramai lagi rakyat untuk cuti-cuti Malaysia, untuk jalan-jauh lebih sedikit, jumpa sanak saudara dan berbelanja dan sebagainya.
0: Bagi sektor perniagaan, Firdaus berkata peningkatan kos input perlu diberi perhatian khususnya bagi membantu syarikat mengurus kos operasi. Jelas beliau, sokongan tidak semestinya melalui subsidi, sebaliknya boleh merangkumi jaminan pembiayaan serta langkah mengurangkan kos menjalankan perniagaan. Pengekalan kadar dasar semalaman OPR pada 2.75% dijangka terus menyediakan persekitaran kadar pembiayaan yang kondusif sekaligus menyokong permintaan pinjaman isi rumah dan pembiayaan pengembangan perniagaan. Menurut penganalisis ekonomi Universiti Putra Malaysia, Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif, kadar semasa masih sesuai dengan momentum ekonomi negara yang kekal kukuh. Selain membolehkan isi rumah, dan syarikat membuat keputusan pembiayaan pada kos yang berpatutan.
3: Jika ekonomi terus berkembang kukuh, OPR 2.75% ini boleh membantu mengekalkan momentum pinjaman. Jika keyakinan perniagaan juga meningkat, kita juga boleh melihat lebih banyak pembiayaan untuk pelaburan dan juga mengembangkan kapasiti perniagaan itu sendiri.
0: Profesor Madya Dr. Ahmad Razman berkata ketika ini tiada keperluan mendesak untuk menurunkan OPR berikutan pertumbuhan ekonomi yang mampan dan tekanan inflasi yang terkawal. Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia SPRM menahan seorang pengerusi jawatankuasa perumahan sebuah badan berkanun di Johor kerana disyaki meminta dan menerima rasuah serta salah guna kuasa. Suspek berumur lingkungan 40-an itu ditahan ketika memberi keterangan di pejabat SPRM Johor semalam. Laki berkenaan didakwa meminta RM4,000 daripada setiap 400 pemohon lot rumah melibatkan jumlah keseluruhan RM1.6 juta bagi tempoh 2016 hingga 2025. Wang tersebut dipercayai diselewengkan untuk kegunaan peribadi menerusi pengeluaran akaun jawatankuasa menggunakan invoice palsu. Pengarah SPRM Johor, Dato' Hairuzam Muhammad Amin mengesahkan kes disiasat mengikut Akta SPRM 2009. Jelasnya, suspek akan dibebaskan dengan jaminan SPRM selepas proses merakam keterangan selesai.
4: Kemerdekaan adalah pembelian hati memilih untuk terus bersatu.

berita seterusnya. Setakat pukul 12 tengah hari tadi, empat kawasan di Sarawak mencatat bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap sangat tidak sihat. Ia melibatkan Serian, Kuching, Sri Aman dan Samarahan. 24 lagi kawasan di seluruh negara berada pada tahap status tidak sihat. 7 daripadanya di Sarawak. Selain melibatkan Selangor, Perak, Negeri Sembilan, Melaka, Kuala Lumpur dan Putrajaya. Kualiti udara di 36 kawasan dilaporkan berada pada tahap sederhana. 3 kawasan mencatatkan bacaan baik iaitu Kangar Perlis, Palik Pulau Pulau Pinang dan Langkawi Kedah. ASEAN perlu meneliti semula mekanisme sedia ada bagi menangani isu jerebu rentas sempadan bagi mengelakkan kesan kepada kesihatan rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan perkara itu perlu diberi perhatian serius oleh Menteri-Menteri ASEAN susulan kesan jerubu terhadap orang awam, khususnya kanak-kanak dan bayi. Mengulas sumber jerubu yang dikesan di kawasan penanaman di Indonesia, beliau berkata perkara itu telah dirujuk untuk dibawa ke peringkat perbincangan ASEAN. Luar negara. Lapangan terbang utama Indonesia termasuk lapangan terbang antarabangsa Soekarno-Hatta di Jakarta dibuka semula selepas beberapa hari ditutup susulan gangguan abu gunung berapi daripada letusan gunung Anak Krakatau. Menurut Kementerian Pengangkutan Indonesia, lapangan terbang berkenaan bersama empat lagi lapangan terbang berhampiran Jakarta dan di sekitar Pulau Jawa kini kembali beroperasi. Ini ketika krisis keselamatan udara yang menyebabkan ratusan ribu penumpang terkandas mula reda. Susulan banjir besar di Nepal, dua pekerja projek hidroelektrik selamat selepas terperangkap selama 9 hari dalam terowong dipenuhi lumpur dan air. Media melaporkan Kabir Maharjan dan Sanjay Shah ditemukan dalam keadaan lemah. Mereka terperangkap kira-kira 160 meter dari pintu keluar terowong. Menurut jurutera terowong dan anggota pasukan penyelamat Sri Ram Newpin, kedua-dua mangsa dapat bertahan kerana paras air berangsur surut serta mempunyai oksigen mencukupi selain air menitis untuk diminum. Menteri Luar Negara Negara Arab menolak sebarang tindakan eskalasi dan serangan Iran yang menyasarkan beberapa negara Arab. Selain mengecam serangan serta pelanggaran berterusan Israel di Palestin, Lebanon dan Syria, Menteri Luar Mesir Abdel Ablati berkata, Kaherah mengutuk sekeras-kerasnya serangan Iran yang menyasarkan negara-negara Arab. Beliau turut menegaskan keperluan menghalang konflik daripada merebak serta menggesa usaha diplomatik dipulihkan bagi menangani punca ketegangan dan meredakan keadaan. Sukan. Menjelang aksi timbal balik pusingan 16 Piala FA, Selangor FC kekal perlu beraksi tanpa kehadiran penyokong menentang Sabah FC esok. Persatuan Bola Sepak Malaysia memaklumkan Mahkamah Timbang Tara menolak permohonan penangguhan pelaksanaan hukuman yang difalkan Selangor FC. Kedua-dua pasukan terikat 2-2 pada aksi pertama di Stadium Likas Kota Kinabalu Rabu lalu. Dalam pada itu, Ketua Jurulatih Terengganu FC Muhammad Nafuzi Zain mengakui tugas sukar menanti apabila berdepan DPMM FC pada aksi pertama pusingan 16 Piala FA di Brunei esok. Katanya, pasukan tuan rumah pastinya akan memberi ketentangan sengit. Ini bagi meraih bekalan selesa untuk aksi timbal balik di Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin pada 16 September. Beliau menggesa pemain lebih fokus, berdisiplin dan memperkukuh benteng pertahanan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Usaha tingkat pendapatan pekebun kecil pastikan agri-komoditi pacu ekonomi. ASEAN perlu teliti semula mekanisme tangani jerubu rentas sempadan. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nordiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersama Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Rakyat Pahang, detik kemuncak tiba. Liga Rakyat Pahang 13 September, 8.30 malam, Stadium Darul Makmur. Rebutan piala Al-Sultan Abdullah. Masuk percuma, cabutan bertuah menanti anda. Sebuah kereta, dua buah motosikal, telefon bimbit, persembahan live. Azlan Typewriter, Ara Johari, Bagio, Kid Search. Al-Sultan Abdullah turut berangkat hadir. Ayuh penuhkan stadium. Hidupkan kegemilangan bola sepak Pahang. Jumpa di sana. Masuk percuma.
1: Teruskan bersama dalam Zon Pesona sehingga jam 2 petang. Ceria dan pesonakan hari anda bersama kami, Hibur.

0: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.
1: Baik saudara, sekarang kita ikuti ceramah pilihan bertajuk Misteri Alam Kubur bahagian akhir bersama yang bahagia Al-Fadhil Ustaz Abdul Aziz bin Saleh yang telah dirakam di Surau Tengku Arif Bendahara Tengku Ibrahim, Kampung Mengkasar, Pekan, Pahang, Darul Makmur.

0: Radio Rakyat Pahang, detik kemuncak tiba. Liga Rakyat Pahang 13 September, 8.30 malam, Stadium Darul Makmur. Rebutan Piala Al-Sultan Abdullah, masuk percuma, cabutan bertuah menanti anda. Sebuah kereta, dua buah motosikal, telefon bimbit, persembahan live, Azlan Typewriter, Ara Johari, Bagio, Kid Search. Al-Sultan Abdullah turut berangkat hadir. Ayuh penuhkan stadium, hidupkan kegemilangan bola sepak Pahang. Jumpa di sana, masuk percuma.
1: Radio Malaysia Pahang FM. Satu pilihan.

0: Ayuh Rakyat Pahang, detik kemuncak tiba. Liga Rakyat Pahang 13 September, 8.30 malam, Stadium Darul Makmur. Rebutan Piala Al-Sultan Abdullah, masuk percuma, cabutan bertuah menanti anda. Sebuah kereta, dua buah motosikal, telefon bimbit, persembahan live, Azlan Typewriter, Ara Johari, Bagio, Kid Search. Al-Sultan Abdullah turut berangkat hadir. Ayuh penuhkan stadium, hidupkan kegemilangan bola sepak Pahang. Jumpa di sana, masuk percuma.
1: Radio Malaysia Pahang FM. Satu pilihan.

Seluruh Rakyat Pahang, Detik Kemuncak tiba. Liga Rakyat Pahang 13 September, 8.30 malam, Stadium Darul Makmur. Rebutan Piala Al-Sultan Abdullah, masuk percuma, cabutan bertuah menanti anda. Sebuah kereta, dua buah motosikal, telefon bimbit, persembahan live, Azlan Typewriter, Ara Johari, Bagio, Kid Search. Al-Sultan Abdullah turut berangkat hadir. Ayuh penuhkan stadium, hidupkan kegemilangan bola sepak Pahang. Jumpa di sana, masuk percuma.

Rakyat Pahang, detik kemuncak tiba. Liga Rakyat Pahang 13 September, 8.30 malam, Stadium Darul Makmur. Rebutan Piala Al-Sultan Abdullah, masuk percuma, cabutan bertuah menanti anda. Sebuah kereta, dua buah motosikal, telefon bimbit, persembahan live, Azlan Typewriter, Ara Johari, Bagio, Kid Search. Al-Sultan Abdullah turut berangkat hadir. Ayuh penuhkan stadium, hidupkan kegemilangan bola sepak Pahang. Jumpa di sana, masuk percuma. Pahang!

0: Radio Malaysia Pang FM.
1: Radio Malaysia Pang FM, satu pilihan. Kejap lagi pada pukul 4.13 minit petang, kita akan bersama untuk Azan Saw kita untuk kawasan Kuantan, Pekan dan juga Muazzam Shah. Tapi sebelum tu, kita berhibur dulu bersama dengan Sabuntra, daripada Aisyah Rekno ni. Jadi, terus dengar Pang FM.

Penuh Rakyat Pahang. Detik kemuncak tiba. Liga Rakyat Pahang 13 September, 8.30 malam. Stadium Darul Makmur. Rebutan Piala Al-Sultan Abdullah. Masuk percuma, cabutan bertuah menanti anda. Sebuah kereta, dua buah motosikal, telefon bimbit. Persembahan live. Azlan Typewriter, Ara Johari, Bagio, Kid Search. Al-Sultan Abdullah turut berangkat hadir. Ayuh penuhkan stadium. Hidupkan kegemilangan bola sepak Pahang. Jumpa di sana. Masuk percuma.

0: Rakyat Pahang, detik kemuncak tiba. Liga Rakyat Pahang 13 September, 8.30 malam, Stadium Darul Makmur. Rebutan Piala Al-Sultan Abdullah, masuk percuma, cabutan bertuah menanti anda. Sebuah kereta, dua buah motosikal, telefon bimbit, persembahan live, Azlan Typewriter, Ara Johari, Bagio, Kid Search. Al-Sultan Abdullah turut berangkat hadir. Ayuh penuhkan stadium, hidupkan kegemilangan bola sepak Pahang. Jumpa di sana, masuk percuma.
1: Radio Malaysia Pahang FM. Satu pilihan.

0: Generasi muda digesa agar tidak sekadar mengenang Allahyarham Tun Abdul Razak Hussein sebagai tokoh sejarah, sebaliknya menghidupkan semula obor perjuangan dan gagasan negarawan itu. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pemikiran dan nilai yang diperjuangkan Perdana Menteri kedua itu perlu difahami serta dijadikan panduan dalam menghadapi cabaran semasa. Beliau menegaskan tokoh perjuangan Tun Abdul Razak kekal relevan kepada generasi hari ini dan masa hadapan.
1: Kerana tokoh-tokoh ini tidak sebarangan dan tidak datang dan pergi sebagai suatu episod sejarah yang mudah. Sebab itu bagaimana tanggungjawab kita adalah bagaimana boleh kita semarakkan api semangat obor perjuangan. Mengenang negarawan ini bukan satu tugas mudah. Dia boleh menyingkap pengalaman dari segi sejarah atau menambah perubahan, menghidupkan semangat kewajaran untuk menjadikan sebagai satu pengajaran dan iktibar.
0: Datuk Sri Ana berucap pada program mengenang negarawan Tun Abdul Razak, arkitek pembangunan negara bangsa di Memorial Tun Abdul Razak di Ibu Negara hari ini. Sementara itu, Perdana Menteri mahu generasi masa kini menghayati pesanan Allahyarham Tun Abdul Razak mengenai tiga ancaman utama negara atau 3C, iaitu komunisme, perkauman dan rasuah. Katanya, meskipun ancaman bersenjata komunis tidak lagi wujud, negara perlu terus berwaspada terhadap pengaruh ideologi asing selain menangani sentimen perkauman dan gejala rasuah.
1: Ancaman gerombolan komunis yang tidak boleh diremehkan kerana itu ancaman bersenjata dan menyebabkan askar Melayu, askar Malaysia, askar polis, Home Guard macam itu ramai yang terkorban. Yang kedua ialah communalism. Dia kata a very painful process sebab negara ini negara pelbagai kaum dan rakyat bagaimanapun sangat mampu terheret dengan sentimen kaum yang kuat. Kalau tidak dikawal, kata dia, ini si yang kedua, communalism, ancaman.
0: Beliau berkata peringatan berkenaan menunjukkan pembangunan negara bukan sekadar bergantung kepada kekuatan ekonomi. Sebaliknya, turut memerlukan kestabilan masyarakat, integriti kepimpinan dan keselamatan negara. Majlis Perundingan Ummah akan diwujudkan bagi memperkukuh penyatuan umat Islam khususnya dalam mengurus perbezaan politik dan pandangan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, penubuhan Maltis itu telah mendapat kelulusan dan akan menjadi platform menghimpunkan pandangan ilmuan Islam. Jelas beliau, Maltis itu diharap dapat mengurus perbezaan pandangan secara matang serta meratkan kerjasama antara pelbagai kelompok dan institusi Islam. Beliau berkata demikian ketika Maltis Penutupan Mutakah Ilmuan Islam Malaysia 2.0 di Pusat Dagangan Dunia Ibu Negara hari ini. Dalam perkembangan lain, sekurang-kurangnya 80% lepasan institusi pendidikan yang mempunyai mandat besar terhadap Bumi Putera disasar memperoleh pekerjaan yang sepadan dengan ilmu dan kemahiran mereka. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid menjelaskan, sasaran itu penting susulan kira-kira 35.2% pekerja berpendidikan tinggi ketika ini bekerja dalam bidang yang tidak sepadan dengan kemahiran mereka. Beliau berkata, kejayaan pendidikan tidak seharusnya diukur berdasarkan jumlah graduan semata-mata. Sebaliknya, sejauh mana pendidikan meningkatkan mobiliti sosial dan ekonomi. Katanya, TVET merupakan antara laluan penting untuk mencapai mobiliti ekonomi dengan kadar kebolehpasaran pada 2025 mencapai 95.9%. Bahagian Hal Ehwal Undang-Undang BHEUU diarah mendapatkan maklum balas rasmi secara bertulis daripada 72 parti politik berhubung cadangan rang Undang-Undang RUU Pendanaan Politik sebelum dibentangkan kepada Jemaah Menteri. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Sri Azlina Othman Said memaklumkan, maklum balas itu penting bagi menelpasti pendirian setiap parti termasuk sebab penolakan atau cadangan penambahbaikan.
2: Tapi penting, saya minta jawapan secara bertulis. Ditandatangani oleh Setiausaha Agung ke Presiden Parti. Because I also want to know which political party setuju and tak setuju. Or maybe they have better suggestion.
0: Datuk Sri Azlina ditemui media selepas perasmian Konvensyen Pendanaan Politik 2026 di Ibu Negara hari ini. Antara perkara yang perlu diperhalus ialah aspek perlindungan kepada penderma politik bagi memastikan sumbangan kepada parti tidak menimbulkan kebimbangan atau risiko kepada penderma.
3: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

8 September 2001, Majlis Perasmian Sukan SEA Kuala Lumpur ke-21. Pada hari ini dalam tahun 2001, Majlis Perasmian Sukan Asia Tenggara ke-21 disempurnakan oleh Kebawahduli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj Ibni Almarhum Sultan Hisamuddin Alam Shah Al-Haj di Stadium Nasional Bukit Jalil, Kuala Lumpur. Ini merupakan kali kelima Malaysia dipilih sebagai tuan rumah sejak kali terakhir diberi tanggungjawab tersebut pada 20 hingga 31 Ogos 1989. Seramai 4,166 orang atlet dari 10 buah negara mengambil bahagian dalam 32 acara yang dipertandingkan pada sesi ini. Tamasya Sukan Dwi Tahunan ini berakhir pada 17 September 2001 dengan kontingen Malaysia yang diwakili oleh 557 orang atlet buat pertama kalinya menjadi juara keseluruhan setelah berjaya merangkul sebanyak 111 pingat emas, 75 pingat perak dan 85 pingat gangsa. Kejayaan cemerlang ini adalah menerusi projek Gemilang 2001, anjuran Kementerian Belia dan Sukan.

10 Rakyat Pahang. Detik kemuncak tiba. Liga Rakyat Pahang 13 September, 8.30 malam. Stadium Darul Makmur. Rebutan piala Al-Sultan Abdullah. Masuk percuma, cabutan bertuah menanti anda. Sebuah kereta, dua buah motosikal, telefon bimbit. Persembahan live. Azlan Typewriter, Ara Johari, Bagio, Kid Search. Al-Sultan Abdullah turut berangkat hadir. Ayuh penuhkan stadium. Hidupkan kegemilangan bola sepak Pahang. Jumpa di sana. Masuk percuma. Pahang!

Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Medani. Bersama saya Muhammad Syafarizwan dalam Khabar Pahang edisi petang 8 September 2026. Sari berita utama. Wilayah Pantai Timur berpotensi besar sebagai destinasi pelaburan. Black Angle Jumpers muncul Johan lompat tali berirama kebangsaan 2026. Berita sepenuhnya. Wilayah Pantai Timur terus memperlihatkan potensi besar sebagai destinasi pelaburan apabila Pahang, Kelantan dan Terengganu merekodkan pelaburan diluluskan berjumlah RM61.4 bilion bagi tempoh 2021 hingga Jun tahun ini. Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia MIDA, Datuk Syed Samsul Ibrahim Syed Abdul Majid berkata, ia melibatkan 1,746 projek dan dijangka mewujudkan lebih 30,000 peluang pekerjaan. Pencapaian itu membuktikan wilayah Pantai Timur mempunyai ruang dan potensi pelaburan yang luas untuk diterokai pelabur asing maupun domestik. Pasukan Black Angus Jumpers dari Cameron Highland muncul Johan kategori lompat tali berirama sekolah rendah bagi kategori lelaki pada peringkat lompat tali terbuka kebangsaan 2026. Perkara tersebut disampaikan Menteri Besar Datuk Seri Diraja Wan Rosli Wan Ismail menerusi Facebook rasminya pagi tadi. Pertandingan yang berlangsung di Selangor dari 20 hingga 22 Ogos lalu menyaksikan pasukan berkenaan berjaya menampilkan persembahan bertenaga dan berkualiti tinggi untuk muncul juara. Dalam hantaran Datuk Seri Diraja Wan Rosli merakamkan ucapan tahniah dan syabas kepada semua anggota pasukan atas pencapaian berkenaan. Berita ini disiarkan dari Konti Utama Pahang FM. Pemantauan setakat jam 1 tengah hari tadi menepati 5 stesen pemantauan kualiti udara di negeri Pahang merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada kategori sederhana. 5 stesen tersebut adalah di Temeloh, Rumpin, Jerantut serta Indramakota dan Balok Baru di Kuantan. Orang ramai dinasihatkan untuk terus mengambil langkah berjaga dan mengelakkan aktiviti yang boleh menjejaskan keadaan udara. Sekiranya mengesan sebarang kegiatan pembakaran terbuka, laporkan segera kepada pihak berwajib supaya tindakan sewajarnya dapat diambil. 3 lelaki ditahan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Negeri Pahang selepas disaki menyalahgunakan flashcard bagi mengisi diesel secara berulang di sebuah stesen minyak di Jalan Sungai Lembing, Kuantan. Pengarah KPDN Pahang, Zelili Jamaluddin memaklumkan pihaknya mengesan sebuah kenderaan pacuan 4 roda yang disaki melakukan pengisian minyak diesel secara berulang ke dalam beberapa tong yang ditempatkan di bahagian belakang kenderaan berkenaan. Hasil pemeriksaan, 3 individu berusia anggaran 30 hingga 40 tahun itu gagal mengukuhkan dokumen atau permit sah berkaitan pembelian dan pemilikan barang kawalan tersebut. KPDN menyita kira-kira 200 liter cecair petroleum yang disaki minyak diesel, 10 tong jerikan, sebuah kenderaan pacuan 4 roda jenis Toyota Hilux dan Flikan dengan keseluruhan sitaan dianggarkan bernilai RM81,000 untuk tindakan lanjut di bawah Akta Kawalan Bekalan 1961. Ketiga individu berkenaan turut ditangkap di bawah Seksyen 10-1 Akta Kawalan Bekalan 1961 Akta 122 bagi membantu siasatan. Sekian Khabar Pahang edisi petang, berita disunting oleh Ayu Nurhan Saleh. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quran Karim yang akan dibacakan oleh yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Muhammad Fazli Osman. Beliau akan baca surah Ar-Ra'du bermula ayat 1 hingga 24.
1: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: صبرتم فنعم عقبى الدار صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. Demikian tadi saudara bacaan ayat-ayat suci Al-Quran Karim yang telah dibacakan oleh yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Muhammad Fazli Othman. Beliau telah pun baca surah Ar-Ra'd bermula ayat 1 hingga 24.

Riuh Rakyat Pahang, detik kemuncak tiba. Liga Rakyat Pahang 13 September, 8.30 malam, Stadium Darul Makmur. Rebutan Piala Al-Sultan Abdullah, masuk percuma, cabutan bertuah menanti anda. Sebuah kereta, dua buah motosikal, telefon bimbit, persembahan live, Azlan Typewriter, Ara Johari, Bagio, Kid Search. Al-Sultan Abdullah turut berangkat hadir. Ayuh penuhkan stadium, hidupkan kegemilangan bola sepak Pahang. Jumpa di sana, masuk percuma. Pahang!

0: Pahang. Detik kemuncak tiba. Liga Rakyat Pahang 13 September 8.30 malam, Stadium Darul Makmur. Rebutan Piala Al Sultan Abdullah. Masuk percuma, cabutan bertuah menanti anda. Sebuah kereta, dua buah motosikal, telefon bimbit, persembahan live Azlan Typewriter, Ara Johari, Bagio, Kid Search. Al Sultan Abdullah turut berangkat hadir. Ayuh penuhkan stadium. Hidupkan kegemilangan bola sepak Pahang. Jumpa di sana. Masuk percuma.
1: Radio Malaysia, Pahang FM,

0: Malaysia Pahang FM, satu pilihan.
1: Ayuh Rakyat Pahang, detik kemuncak tiba. Liga Rakyat Pahang 13 September, 8.30 malam, Stadium Darul Makmur. Rebutan Piala Al-Sultan Abdullah, masuk percuma, cabutan bertuah menanti anda. Sebuah kereta, dua buah motosikal, telefon bimbit, persembahan live, Azlan Typewriter, Ara Johari, Bagio, Kid Search. Al-Sultan Abdullah turut berangkat hadir. Ayuh penuhkan stadium, hidupkan kegemilangan bola sepak Pahang. Jumpa di sana, masuk percuma.
2: Anda masih lagi bersama kami di Pahang FM, satu pilihan, dan kita nak berehat seketika untuk ruangan Marathon Hits Music tanpa henti bagi memberi laluan kepada azan yang akan berkumandang bagi kawasan Kuantan, Pekan dan juga Muazzam Shah pada pukul 8.21 malam. Dan kami di Pahang FM mengucapkan selamat menunaikan solat Fardu Isyak.

Rakyat Pahang, detik kemuncak tiba. Liga Rakyat Pahang 13 September, 8.30 malam, Stadium Darul Makmur. Rebutan piala Al-Sultan Abdullah, masuk percuma, cabutan bertuah menanti anda. Sebuah kereta, dua buah motosikal, telefon bimbit, persembahan live, Azlan Typewriter, Ara Johari, Bagio, Kid Search. Al-Sultan Abdullah turut berangkat hadir. Ayuh penuhkan stadium, hidupkan kegemilangan bola sepak Pahang. Jumpa di sana, masuk percuma. Pahang!

0: Riuh Rakyat Pahang. Detik kemuncak tiba. Liga Rakyat Pahang 13 September 8.30 malam, Stadium Darul Makmur. Rebutan Piala Al Sultan Abdullah masuk percuma, cabutan bertuah menanti anda. Sebuah kereta, dua buah motosikal, telefon bimbit, persembahan live Azlan Typewriter, Ara Johari, Bagio, Kid Search. Al Sultan Abdullah turut berangkat hadir. Ayuh penuhkan stadium, hidupkan kegemilangan bola sepak Pahang. Jumpa di sana. Masuk percuma.
1: Pahang

Batu. Ayuh Rakyat Pahang, detik kemuncak tiba. Liga Rakyat Pahang 13 September, 8.30 malam, Stadium Darul Makmur. Rebutan Piala Al-Sultan Abdullah. Masuk percuma, cabutan bertuah menanti anda. Sebuah kereta, dua buah motosikal, telefon bimbit. Persembahan live, Azlan Typewriter, Ara Johari, Bagio, Kid Search. Al-Sultan Abdullah turut berangkat hadir. Ayuh penuhkan stadium. Hidupkan kegemilangan bola sepak Pahang. Jumpa di sana. Masuk percuma.

Pahang, detik kemuncak tiba. Liga Rakyat Pahang 13 September, 8.30 malam, Stadium Darul Makmur. Rebutan Piala Al-Sultan Abdullah, masuk percuma, cabutan bertuah menanti anda. Sebuah kereta, dua buah motosikal, telefon bimbit, persembahan live, Azlan Typewriter, Ara Johari, Bagio, Kid Search. Al-Sultan Abdullah turut berangkat hadir. Ayuh penuhkan stadium, hidupkan kegemilangan bola sepak Pahang. Jumpa di sana, masuk percuma. Pahang!

0: Rakyat Pahang, detik kemuncak tiba. Liga Rakyat Pahang 13 September, 8.30 malam, Stadium Darul Makmur. Rebutan piala Al-Sultan Abdullah. Masuk percuma, cabutan bertuah menanti anda. Sebuah kereta, dua buah motosikal, telefon bimbit, persembahan live, Azlan Typewriter, Ara Johari, Bagio, Kid Search. Al-Sultan Abdullah turut berangkat hadir. Ayuh penuhkan stadium. Hidupkan kegemilangan bola sepak Pahang. Jumpa di sana. Masuk percuma.
1: Best lah lagu-lagu kat Pahang FM.
2: Serius ah? You too. Segeranya

0: Jadi, kenapa dengar yang lain?
1: Pilih panggil fam je lah.
2: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.
3: Ayuh Rakyat Pahang, detik kemuncak tiba. Liga Rakyat Pahang 13 September, 8.30 malam, Stadium Darul Makmur. Rebutan Piala Al-Sultan Abdullah, masuk percuma, cabutan bertuah menanti anda. Sebuah kereta, dua buah motosikal, telefon bimbit, persembahan live, Azlan Typewriter, Ara Johari, Bagio, Kid Search. Al-Sultan Abdullah turut berangkat hadir. Ayuh penuhkan stadium, hidupkan kegemilangan bola sepak Pahang. Jumpa di sana, masuk percuma. Pahang!

0: Ayuh Rakyat Pahang, detik kemuncak tiba. Liga Rakyat Pahang 13 September, 8.30 malam, Stadium Darul Makmur. Rebutan piala Al-Sultan Abdullah. Masuk percuma, cabutan bertuah menanti anda. Sebuah kereta, dua buah motosikal, telefon bimbit. Persembahan live, Azlan Typewriter, Ara Johari, Bagio, Kid Search. Al-Sultan Abdullah turut berangkat hadir. Ayuh penuhkan stadium. Hidupkan kegemilangan bola sepak Pahang. Jumpa di sana. Masuk percuma.
1: Radio Malaysia, Pahang FM,

0: Berita seterusnya, ini berita terbaru yang diterima berhubung tragedi helikopter terhempas di Long Lelang, Sarawak petang tadi. Resident Miri Galung Luang mengesahkan semua mangsa terlibat meninggal dunia. Susulan pelarasan harga berasaskan risiko ekoran gangguan berterusan di Selat Hormuz, loji penapisan dan inventori yang semakin berkurangan. Harga minyak global dijangka berada dalam jajaran antara $95 Amerika dan $110 setong. Ketua Ahli Ekonomi Global GYIQI Shan Said berkata kekurangan inventori boleh melonjakkan harga Brent kepada $120 hingga $130 setong dengan dolar yang lebih lemah mengukuhkan lagi pergerakan tersebut. Setakat petang tadi, minyak mentah Brent meningkat 1.75% kepada $98.7 setong. Kita ke perkembangan sukan. Pembangunan bakat sepak takraw negara perlu dimulakan di peringkat awal bagi memastikan Malaysia mempunyai barisan pelapis yang mampu meneruskan kecemerlangan skuad kebangsaan di persada antarabangsa. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata usaha mencungkil dan membangunkan bakat muda perlu dilakukan secara berterusan dan tidak hanya bermula apabila seseorang atlet mencapai usia 18 tahun ke atas.
1: Pembangunan sukan itu tak boleh terhenti di sini. Ia mesti berterusan. Dan berterusan ini tak boleh tunggu dia dah umur 18 tahun, 19 tahun, 20 tahun baru kita nak mencari ruang dan peluang untuk diberikan. Ia mesti bermula daripada sekolah lagi. Bermula pada peringkat bawah.
0: Dr. Muhammad Taufik Johari. Piala Remaja Asia 2026, skuad hoki remaja lelaki negara mengalami kekalahan sulung selepas tewas 2-5 kepada Pakistan di Mochi, China. Keputusan itu menyaksikan Pakistan terus mengungguli Pool B dengan 9 mata manakala yang Tigers kekal di tangga kedua berkongsi 6 mata bersama tuan rumah China. Malaysia kini perlu memberi tumpuan kepada aksi terakhir kumpulan menentang China pada Rabu ini bagi mengukuhkan peluang ke sepanjang paruh akhir. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Helikopter terhempas ketika operasi doktor udara. Turun padang segera selesaikan isu projek pembangunan negara. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersepenuh bulan kebangsaan 2026. Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Assalamualaikum.

8 September 2001, Majlis Perasmian Sukan SEA, Kuala Lumpur ke-21. Pada hari ini dalam tahun 2001, Majlis Perasmian Sukan Asia Tenggara ke-21 disempurnakan oleh Kebawahduli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj Ibni Almarhum Sultan Hisamuddin Alam Shah Al-Haj di Stadium Nasional Bukit Jalil, Kuala Lumpur. Ini merupakan kali kelima Malaysia dipilih sebagai tuan rumah sejak kali terakhir diberi tanggungjawab tersebut pada 20 hingga 31 Ogos 1989. Seramai 4,166 orang atlet dari 10 buah negara mengambil bahagian dalam 32 acara yang dipertandingkan pada sesi ini. Tamasya Sukan Dwi Tahunan ini berakhir pada 17 September 2001 dengan kontingen Malaysia yang diwakili oleh 557 orang atlet buat pertama kalinya menjadi juara keseluruhan setelah berjaya merangkul sebanyak 111 pingat emas, 75 pingat perak dan 85 pingat gangsa. Kejayaan cemerlang ini adalah menerusi projek Gemilang 2001, anjuran Kementerian Belia dan Sukan.

0: Rakyat Pahang, detik kemuncak tiba. Liga Rakyat Pahang 13 September, 8.30 malam, Stadium Darul Makmur. Rebutan Piala Al-Sultan Abdullah, masuk percuma, cabutan bertuah menanti anda. Sebuah kereta, dua buah motosikal, telefon bimbit, persembahan live, Azlan Typewriter, Ara Johari, Bagio, Kid Search. Al-Sultan Abdullah turut berangkat hadir. Ayuh penuhkan stadium, hidupkan kegemilangan bola sepak Pahang. Jumpa di sana, masuk percuma.
1: Pahang!

Rakyat Pahang, detik kemuncak tiba. Liga Rakyat Pahang 13 September, 8.30 malam, Stadium Darul Makmur. Rebutan Piala Al-Sultan Abdullah. Masuk percuma, cabutan bertuah menanti anda. Sebuah kereta, dua buah motosikal, telefon bimbit, persembahan live, Azlan Typewriter, Ara Johari, Bagio, Kid Search. Al-Sultan Abdullah turut berangkat hadir. Ayuh penuhkan stadium. Hidupkan kegemilangan bola sepak Pahang. Jumpa di sana. Masuk percuma. Pahang!

Fiesta Rakan Muda Negeri Pahang 2026 akan menemui anda pada 11 hingga 13 September 2026 di Kompleks Belia dan Sukan Negeri Pahang, Kuantan. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda ya. Sebanyak 32 aktiviti yang pastinya menghiburkan, memberi inspirasi dan juga memperkasakan anak muda menerusi 10 gaya hidup rakan muda, iaitu rakan aktif, rakan mahir, rakan muzik, rakan ekspresi, rakan lita, rakan bumi, rakan demokrasi, rakan prihatin, rakan niaga dan rakan digital. Jangan lepaskan peluang ya untuk bersama-sama meriahkan Fiesta Rakan Muda Peringkat Negeri Pahang 2026 yang julung kalinya diadakan di Kompleks Belia dan Sukan Negeri Pahang. Penyertaan percuma, layari platform media sosial Jabatan Belia dan Sukan Negeri Pahang untuk mendapatkan maklumat terkini dan juga jadual penuh program. Mokma anak muda Pahang, yakin boleh rakan muda. Jumpa anda di Fiesta Rakan Muda Pahang 2026. Kita masuk ke dalam Oyasumi.

Pahang. Detik kemuncak tiba. Liga Rakyat Pahang 13 September, 8.30 malam. Stadium Darul Makmur. Rebutan piala Al-Sultan Abdullah. Masuk percuma, cabutan bertuah menanti anda. Sebuah kereta, dua buah motosikal, telefon bimbit, persembahan live. Azlan Typewriter, Ara Johari, Bagio, Kid Search. Al-Sultan Abdullah turut berangkat hadir. Ayuh penuhkan stadium. Hidupkan kegemilangan bola sepak Pahang. Jumpa di sana. Masuk percuma. Pahang!

0: Rakyat Pahang, detik kemuncak tiba. Liga Rakyat Pahang 13 September, 8.30 malam, Stadium Darul Makmur. Rebutan Piala Al-Sultan Abdullah, masuk percuma, cabutan bertuah menanti anda. Sebuah kereta, dua buah motosikal, telefon bimbit, persembahan live, Azlan Typewriter, Ara Johari, Bagio, Kid Search. Al-Sultan Abdullah turut berangkat hadir. Ayuh penuhkan stadium, hidupkan kegemilangan bola sepak Pahang. Jumpa di sana, masuk percuma.
1: Pahang!

0: Jom belajar bahasa Jepun sambil layan lagu Jepun. Dengarkan Oyasumi setiap Selasa, minggu kedua dan keempat hanya di Pahang FM. Konnichiwa.
1: Oyasumi, Oyasumi. Ayuh rakyat Pahang, detik kemuncak tiba. Liga Rakyat Pahang 13 September, 8.30 malam, Stadium Darul Makmur. Rebutan Piala Al-Sultan Abdullah, masuk percuma, cabutan bertuah menanti anda. Sebuah kereta, dua buah motosikal, telefon bimbit, persembahan live, Azlan Typewriter, Ara Johari, Bagio, Kid Search. Al-Sultan Abdullah turut berangkat hadir. Ayuh penuhkan stadium, hidupkan kegemilangan bola sepak Pahang. Jumpa di sana, masuk percuma. Pahang!

0: Helikopter terhempas juruterbang dan empat petugas KKM disahkan maut. Waspada ancaman komunisme, perkauman dan rasuah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam utama 11 malam. Seorang juruterbang dan empat petugas Kementerian Kesihatan KKM disahkan maut selepas helikopter perkhidmatan Doktor Udara FTS dinaiki mereka terhempas berhampiran Long Lelang Short Takeoff and Landing Airport Stopport petang tadi. Residen bahagian Miri yang juga pengerusi jawatankuasa pengurusan bencana bahagian Miri, Galung Luang mengesahkan perkara itu berdasarkan laporan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia serta Kementerian Kesihatan. Pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia CAAM menerima maklumat tentang kejadian melibatkan sebuah helikopter BO-105 itu daripada perkhidmatan maklumat penerbangan pada pukul 3.58 petang. Sementara itu, Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad dalam kenyataan turut mengesahkan helikopter yang berlepas dari Miri itu dikendalikan seorang juruterbang dan membawa seorang pegawai perubatan, seorang penolong pegawai perubatan serta dua jururawat yang sedang menjalankan tugas rasmi. Untuk perkembangan terkini berhubung tragedi itu, bersama Noriza Jau di Hospital Miri Sarawak. Silakan Noriza.
1: Ya, saya sekarang berada di Hospital Miri di hadapan unit kecemasan Hospital Miri. Ya, baik makluman yang saya dapat perolehi setakat ini, saya juga ada menghubungi pengarah Hospital Miri, Dr. Jack Wong tadi. Beliau ada memaklumkan persediaan dalaman telah pun diambil. Hospital Miri sedang membuat persiapan awal bagi menghadapi kemungkinan menerima mangsa insiden helikopter terhempas di kawasan lapangan terbang Long Lelang petang tadi. Jadi mereka telah membuat beberapa persiapan untuk esok. Pihak hospital turut menetapkan bilik sepupuk di Blok B berhampiran Jabatan Kecemasan dan Trauma sebagai lokasi berkumpul bagi pihak media berkumpul, ya. Beliau turut memaklumkan Hospital Miri juga tidak akan mengeluarkan kenyataan media berhubung tragedi berkenaan dengan sebarang kenyataan rasmi hanya akan dikeluarkan oleh Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak atau pihak atasan Kementerian Kesihatan Malaysia. Baik, sementara itu Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia akan menggerakkan pasukan ke Long Lelang menggunakan helikopter bomba pagi esok bagi membantu operasi susulan insiden berkenaan. Petang tadi saya ada juga menghubungi Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Marudi, Penolong Penguasa Bomba, Jasben Ginas. Beliau memberitahu pergerakan itu melibatkan dua anggota dari BBP Marudi serta dua pegawai penyiasat kebakaran dari Zon Miri. Menurut Tuan Jasben, penggunaan laluan udara diperlukan mengambil kira faktor jarak dan akses ke lokasi dengan perjalanan darat ke Long Lelang mengambil masa lebih 10 jam. Ya, saya kira setakat ini maklumat yang saya boleh sampaikan. Sekian dulu, kembali ke Angkasa Puri.
0: Baik, terima kasih Noriza. Dalam pada itu, Kementerian Pengangkutan Sarawak MOTS memantau rapat perkembangan insiden berkenaan. Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin berkata pihak kementerian terus berhubung dengan pihak berkuasa berkaitan bagi mendapatkan maklumat terkini yang telah disahkan. Beliau memohon orang ramai supaya tidak membuat sebarang spekulasi dan memberi ruang kepada pihak berkuasa berkaitan untuk menjalankan operasi serta siasatan. Pasukan Doktor Udara atau Flying Doctor Services FDS yang terlibat dalam Eastern Helicopter terhempas di Long Lelang petang tadi merupakan antara perkhidmatan penting dalam memastikan penduduk di kawasan pedalaman Sarawak mendapat akses kepada rawatan kesihatan. Menurut Kementerian Kesihatan, FDS yang diperkenalkan di Sarawak pada 1973 menyediakan perkhidmatan kesihatan kepada komuniti di kawasan terpencil dan sukar diakses. Menerusi Lautan Berkala, FDS bukan sahaja menyediakan rawatan kepada penduduk, malah melaksanakan penghantaran ubat-ubatan dan vaksin serta misi evakuasi perubatan bagi pesakit kritikal.
2: Kemerdekaan adalah pemilihan hati memilih untuk terus bersatu.

0: Berita seterusnya, generasi masa kini perlu menghayati pesanan Allahyarham Tun Abdul Razak mengenai tiga ancaman utama negara atau 3C iaitu komunisme, perkauman dan rasuah. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, meskipun ancaman bersenjata komunis tidak lagi wujud, negara perlu terus berwaspada terhadap pengaruh ideologi asing selain menangani sentimen perkauman dan gejala rasuah.
1: Ancaman gerombolan komunis yang tidak boleh diremehkan kerana itu ancaman bersenjata dan menyebabkan askar Melayu, askar Malaysia, askar polis, home guard macam itu ramai yang terkorban. Yang kedua ialah communalism. Dia kata a very painful process sebab negara ini negara pelbagai kaum dan rakyat bagaimanapun sangat mampu terheret dengan sentimen kaum yang kuat. Kalau tidak dikawal, kata dia, ini C yang kedua, communalism, ancaman.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Beralih ke luar negara, pasukan penyelamat Indonesia meneruskan operasi mencari 7 individu dilaporkan hilang termasuk 5 wartawan ketika dalam perjalanan untuk membuat liputan letusan Gunung Anak Krakatau. Kumpulan berkenaan menaiki sebuah bot laju dari kawasan berhampiran Jakarta. Menurut agensi penyelamat, seorang daripada wartawan itu sempat menghubungi rakan sekerjanya dan berkongsi lokasi namun tidak dapat dihubungi selepas itu. Rundingan Iran dan Oman berhubung penempatan laluan sementara di Selat Hormuz kini berada di peringkat akhir bagi membolehkan kapal-kapal berlayar dengan jaminan keselamatan. Jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Baghaei berkata persefahaman antara kedua-dua negara mengenai perkara itu dijangka didaftarkan dengan pertubuhan maritim antarabangsa dalam beberapa hari akan datang. Ismail juga mengesahkan lautan delegasi Qatar ke Iran sebagai usaha Doha untuk meredakan ketegangan di rantau berkenaan. Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif mengecam sekeras-kerasnya serangan kumpulan Houthi yang menyasarkan kemudahan awam dan tenaga di Arab Saudi. Serangan itu menyaksikan lebih 70 orang cedera selepas melancarkan peluru berpandu dan drone ke beberapa bandar termasuk Khamis Mushaid, Aba, Najran dan Jazan. Beberapa kemudahan minyak dilaporkan terbakar susulan serangan berkenaan dan dilihat sebagai peningkatan ketara dalam konflik Asia Barat yang sudah memasuki bulan ke-6. Sukan, kontingen Malaysia menetapkan sasaran sebanyak 33 pingat keseluruhan pada Temasya Sukan Asia ke-20 yang dijadualkan berlangsung di Aichi Nagoya, Jepun 2026. Ia merangkumi 6 pingat emas, 7 perak dan 20 gangsa menerusi 13 jenis sukan prospek. Sukan yang menjadi sandaran pingat antaranya berbasikal track, badminton, memanah, terjun dan menimba. Ketua Kontingen Kesukan Asia 2026, Datuk Sumali Redwan menyifatkan sasaran itu sebagai realistik berdasarkan prestasi semasa dan rekod pencapaian terkini atlet negara. Belum ada sebarang pelantikan dimuktamadkan bagi jawatan Ketua Jurulatih Beregu Campuran Negara yang baru. Persatuan Badminton Malaysia BAM memaklumkan persatuan masih dalam proses menilai dan membuat saringan calon yang sedang dipertimbangkan untuk jawatan tersebut. Terdahulu media melaporkan Ketua Jurulatih Beregu Lelaki Remaja Negara Bang Cheh Chang dikaitkan dengan jawatan berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Helikopter terhempas, juruterbang dan 4 petugas KKM disahkan maut. Waspada ancaman komunisme, perkauman dan rasuah. Sekian berita yang disunting oleh Azul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersama Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
2: Radio Malaysia Pahang FM.
3: Hangatkan malam anda bersama Zon Inspirasi.
4: Kamu dan segala kenangan. Hiburan malar segar sehingga jam 12:30 malam.
5: Kau bertemu aku begini.
6: Satu-satunya pilihan anda pastinya Pahang FM.

Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'ithtu liutammima salihal akhlaq." Maksudnya, sesungguhnya tidak aku diutuskan melainkan untuk menyempurnakan kebaikan akhlak. Riwayat Ahmad.

Perdana Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama-sama kita zahirkan rasa cinta kepada negara. Semarakkan semangat patriotik dan gelorakan lambang kemegahan negara dengan mengibarkan jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Saksikan program-program menarik menanti anda sempena sambutan Hari Malaysia 2026. Budak Dekil, Rabu 16 September, 10 pagi.
1: Selamat datang ke sekolah ini.
2: Barat, mak kau nak jadi tukang karut sangat kan? Ambil lah, aku tak payah masuk bulan ni.
3: Cuk, benda ni terlalu awal untuk mereka.
4: Perjalanan yang jauh bermula dengan langkah pertama.
5: Cakap pasal Melayu, kita sudah janji.
6: So, how the?
7: 我们之前在吉隆坡的时候，你说了啥？在南方，阿德巴尼亚，potensi。potensi。哦，哎呦，gulung kaget juga.
0: Selamat menyambut Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati daripada kami di TV2.

yang nak ikuti kami, frekuensinya di Lembah Kelang ialah 88.5 dan di Lembah Kelang juga di Selangor 95.3. dan kalau yang nak ikuti kami melalui My Preview, salurannya ialah 701 dan Astro 869. Dan anda juga boleh turut ikuti kami secara penstriman langsung di portal rtmclick.gov.my, juga di portal radio RTM dan juga di rtmclick.gov.my juga. Dan kepada anda yang nak ikuti mulai 1 September 2026, kami ada saluran Gema Borneo yang boleh diikuti juga di portal rasmi RTM, iaitu rtmclick.gov.my. Secara semalam sebenarnya kita telah pun dikejutkan dengan tragedi nahas helikopter. Perkhidmatan Doktor Udara ataupun Flying Doctor Service berhampiran Long Lelang di kawasan pendalaman Miri, dan helikopter tersebut telah pun dilaporkan membawa 5 individu termasuk juruterbang dan 4 petugas Kementerian Kesihatan yang sedang menjalankan tugas rasmi. Dan difahamkan kesemua mereka telah pun disahkan maut dalam tragedi tersebut. Jadi ini satu kehilangan yang pastinya bukan sahaja dirasai oleh keluarga dan juga rakan-rakan mangsa, malah turut menyentuh hati seluruh rakyat Sarawak dan juga di Malaysia. Dan di sebalik setiap tugasan yang dilaksanakan, ada insan-insan sebenarnya yang memilih untuk berkhidmat, ada yang sanggup meninggalkan keluarga, meredah perjalanan jauh dan menghadapi pelbagai risiko demi memastikan masyarakat termasuk di kawasan terpencil terus mendapat rawatan dan perhatian yang sewajarnya. Jadi tragedi semalam mengingatkan kita bahawa di sebalik setiap perkhidmatan yang kita terima, ada pengorbanan yang kadangkala tidak kita lihat. Dan ada insan juga yang bekerja dalam diam demi keselamatan serta kesejahteraan orang lain. Jadi sama-samalah kita mendoakan agar keluarga mangsa diberikan kekuatan dan juga ketabahan dalam menghadapi saat yang amat sukar ini. Dan Al-Fatihah untuk yang beragama Islam dan salam takziah buat seluruh keluarga mangsa. Semoga segala pengorbanan mereka dalam menjalankan amanah dan juga tugasan terus dikenang serta dihargai. Jadi dan kepada kita semua juga, marilah kita menghormati tragedi ini dengan tidak menyebarkan sebarang spekulasi ataupun maklumat yang belum disahkan. Sebaliknya, memberi ruang kepada pihak berkuasa untuk menjalankan siasatan dengan sebaiknya. Dan itu sedikit perkongsian yang nak saya bawakan kepada anda. Okey, kita nak teruskan lagi. Terus layan Nasional FM. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Perdana Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama-sama kita zahirkan rasa cinta kepada negara. Semarakkan semangat patriotik dan gelorakan lambang kemegahan negara dengan mengibarkan jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Nasional 12.6.

0: Perpaduan antara rakyat Malaysia merupakan satu keistimewaan yang memainkan peranan penting demi mencapai status negara maju.
1: Banyak negara di dunia kagum dengan Malaysia yang berbilang bangsa, agama dan budaya.
0: Perpaduan kaum juga memainkan peranan dalam mengukuhkan kestabilan ekonomi.
1: Sama-sama kita cintakan negara dan membudayakan perpaduan sebagai amalan hidup kita.
2: Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.

itulah tadi persembahan dari Udin Narayan dan juga Alka Yagnik dengan lagunya Nazrin Milidil Dakan. Lagu ini merupakan lagu daripada Runut Bunyi, lagu Runut Bunyi daripada filem blockbuster Raja yang telah pun diterbitkan pada tahun 1995. Dan sebenarnya kalau tengok melodi rancak lagu ini sebenarnya telah pun diambil dan juga digubah semula daripada lagu tema filem Hollywood yang terkenal tahun 1961 yang bertajuk Come September. Dan komposer terkenal India iaitu Nadeem Shravan memberikan sentuhan instrumen Bollywood, iaitu masukkan elemen biola dan juga rentak dolak untuk menyesuaikannya dengan selera peminat filem-filem Hindi. Dan lagu ini juga melonjakkan kerjaya Sanjay Kapoor, iaitu filem Raja merupakan antara filem yang terawal yang menampilkan Sanjay Kapoor sebagai hero romantik. Dan kejayaan besar lagu ini membantu meletakkan nama beliau dalam industri hiburan Bollywood pada waktu itu. Itu dah sedikit perkembangan mengenai lagu tadi. Dan untuk jam ini, untuk waktu ini dah 2

41 minit pagi. Kita nak bersama-sama beralih mood sebentar kepada lagu-lagu yang lebih berentak perlahan, yang kalau kata trademark di geng Buruh Hantu ini, ramai yang kata bila nak masuk ke segmen lagu menangis di bucu katil. Okey, kita mulakan segmen ini dengan lagu daripada Spring terlebih dahulu, Sampai Hati. Terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Perdana Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama-sama kita zahirkan rasa cinta kepada negara. Semarakkan semangat patriotik dan gelorakan lambang kemegahan negara dengan mengibarkan jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Nasional FM sentiasa di hati. 3.8 minit pagi ketika ini kita dah memasuki jam yang keempat. Anda bersama saya Izzy dalam Geng Burung Hantu untuk edisi 9 September 2026, hari Rabu, bersamaan dengan 27 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Terima kasih kepada anda yang ketika ini menemani saya di TikTok. Terima kasih juga anda yang telah pun menghantarkan ucapan-ucapan di Facebook rasmi kami, Nasional FM sentiasa di hati. Dan untuk ketika ini, kalau kita tengok cuaca di luar, sejak beberapa hari ini keadaan jerbu, ada kawasan-kawasan yang mencatatkan bacaan IPU yang tinggi sehingga kan terpaksa diisytiharkan darurat. Ada juga kawasan-kawasan yang masih lagi berada tahap kualiti udaranya tidak baik. Jadi keadaan berjerbu ini kalau kita tengok boleh memberi kesanlah kepada kesihatan kita, khususnya sistem pernafasan. Oleh itu, orang ramai sebenarnya disarankan untuk mengambil langkah berjaga-jaga dan mengutamakan kesihatan diri serta keluarga. Dan ini antara langkah-langkah yang boleh kita amalkanlah. Yang pertamanya, sentiasa hadkan aktiviti di luar rumah, pakai pelitup muka yang sesuai apabila berada di luar bangunan, dan pastikan udara dalam rumah atau bangunan sentiasa bersih, dan kurangkan sumber pencemaran seperti asap rokok. Dan banyakkan minum air kosong, sekurang-kurangnya 8 gelas sehari. Basuh muka dan juga tangan dengan bersih selepas melakukan apa-apa saja aktiviti, khususnya aktiviti di luar. Dan apabila anda memandu, gunakan penyaman udara dalam mod kitaran udara dalaman. Kadang-kadang tu kita rasa macam mengantuk, kita buka mod kitaran udara yang dekat luar tu. Jadi bila angin ataupun asap daripada luar tu masuk, jadi tak elok untuk kesihatan dan juga sebagainya. Jadi anda kena sentiasa peka terhadap keadaan semasa dan ambil langkah yang sewajarnya lah untuk menjaga kesihatan dan juga kesejahteraan bersama. Sebab kadang-kadang bila berlaku sesuatu perkara yang tak diingini, waktu tu kita nak mengambil langkah-langkah kecemasan, susahlah. Kalau boleh daripada awal tu kita dah sentiasa berjaga-jaga dan utamakan keselamatan dengan mengikuti langkah-langkah yang telah pun saya maklumkan sebentar tadi. Dan itu sedikit perkongsian lah mengenai keadaan jerbu ketika ini. Dan kalau boleh saya kongsikan juga berkenaan dengan ramalan cuaca yang telah pun saya ambil daripada Jabatan Meteorologi Malaysia untuk pagi besok di kawasan Semenanjung. Dijangka akan berlaku ribut petir di beberapa tempat lah di kawasan pedalaman, khususnya di Perak, dan juga ribut petir di beberapa tempat di Johor. Juga hujan di beberapa tempat di kawasan pedalaman di Melaka, dan juga keadaan jerbu. Ini yang saya maklumkan sebentar tadi. Di Pahang, Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya, Negeri Sembilan, dan juga hujan setakat besok. Tiada hujan di Kelantan, Terengganu, Perlis, Kedah dan juga Pulau Pinang. Manakala di Sabah pula, hujan di kebanyakan tempat di kawasan pantai, di wilayah Persekutuan Labuan, dan hujan di beberapa tempat iaitu di Tawau dan juga Sandakan, dan juga jerebu di kawasan pedalaman pantai barat dan juga Kudat. Manakala di Sarawak, hujan di beberapa tempat di Bintulu dan juga Kapit, dan juga keadaan jerebu ketika ini masih lagi membimbangkan di Seri Aman, Betong, Kuching, Miri, Mukah, Samar, Rahan, Sariki, Serian, Sibu dan juga Limbang. Itu sedikit perkongsian mengenai keadaan ataupun ramalan cuaca untuk besok pagi di kawasan Semenanjung, Sabah dan juga Sarawak. Okey, itu yang dapat saya bawakan kepada anda untuk ketika ini. Dan kita nak teruskan lagi lagu-lagu kita pada pagi ini. Ini dia lagu daripada Aisyah dengan Janji Manismu. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati. Oh,

haiwan peliharaan umpama memiliki teman dan sahabat, selain mampu membantu meningkatkan kesihatan mental individu, kita bertanggungjawab ke atas kebajikan haiwan tersebut dalam memastikan ia sihat, kemas serta gembira. Namun, ada segelintir pemilik haiwan yang mengabaikan tanggungjawab terhadap haiwan peliharaan dan ada pula yang mendera ataupun memukul haiwan tanpa sebarang sebab. Tahukah anda, sebarang aduan berhubung pengabaian atau kekejaman haiwan boleh dilaporkan kepada Jabatan Perkhidmatan Veterina supaya tindakan lanjut boleh diambil di bawah Akta Kebajikan Haiwan 2015. Individu yang disabitkan kesalahan boleh dikenakan hukuman 3 tahun penjara, denda antara RM20,000 dan RM100,000 atau kedua-duanya sekali. Haiwan juga makhluk yang mempunyai rasa dan perasaan. Sayangi haiwan, hentikan kekejaman.

Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588. Dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948 Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.

Itu dia persembahan dari Bonnie M dengan Ma Baker. Baru saja menghiburkan anda untuk pagi ni. Dah pun 4.30 minit pagi. Okey, ni saya nak kongsikan sesuatu fakta yang pada saya menarik lah sebenarnya. Ini berkaitan dengan negeri mana yang paling mencatatkan kadar obesiti paling tinggi di Malaysia. Jadi kalau kata anda kata Selangor ataupun Kuala Lumpur kerana berada di kawasan bandar, ini bukan jawapannya sebenarnya. Dan berdasarkan kajian oleh National Health and Morbidity Survey 2023 Institut Kesihatan Umum Kementerian Kesihatan Malaysia, kadar prevalence obesiti dewasa di Malaysia ialah 21.8%. Maksudnya, untuk lebih mudah, daripada satu daripada lima orang dewasa di negara ini hidup dengan obesiti. Dan untuk perbandingan negeri dan juga wilayah persekutuan, menggunakan definisi WHO iaitu BMI bawah daripada 30 kilogram, 30 kilogram, dan tiga negeri yang mencatat paling tinggi, yang pertamanya ini adalah Perlis iaitu 32.8, Negeri Sembilan 28.9, dan juga wilayah persekutuan Putrajaya 25.8. dan tiga yang paling rendah pula ialah wilayah persekutuan Kuala Lumpur 18.2, Selangor 19.1%, dan juga Sabah 19.5%. dan menariknya, kawasan yang kita selalu anggap sebagai urban atau pun bandar-bandar besar ataupun moden ini tidak semestinya mencatat prevalence obesiti paling tinggi. Dan satu lagi perkara paling penting juga, angka ini tidak bermaksud penduduk sesebuah negeri lebih malas ataupun lebih kuat makan. Dan obesiti pula sebenarnya dia jauh lebih kompleks kerana dipengaruhi oleh banyak faktor lah, seperti corak pemakanan, tahap aktiviti fizikal, persekitaran kita, akses kepada makanan yang sihat, pekerjaan, tidur, stres, faktor sosioekonomi dan juga genetik lah. Jadi isu obesiti ni dia bukanlah sekadar masalah individu, tapi juga adalah masalah isu kesihatan awam. Jadi kalau kata satu daripada lima orang dewasa ni dah berada dalam golongan obesiti, maka tak bolehlah nak bergantung sangat kepada makan kurang, bersenam lebih tu. Kita perlukan persekitaran yang memudahkan orang ramai membuat plan yang lebih sihat. Dia kata makanan sihat yang mampu milik lebih banyak peluang untuk bergerak, tidur yang cukup, sentiasa buat saringan kesihatan lebih awal, dan juga rawatan obesiti yang yang lebih baiklah. Dan juga obesiti ni seperti mana kita sedia maklum boleh dicegah dan juga dirawat. Yang penting kita berhenti melihatnya sebagai kegagalan disiplin semata-mata. Itu tadi antara perkongsian antara negeri-negeri di Malaysia yang mencatatkan kadar obesiti paling tinggi dan juga paling rendah. Okey, untuk hiburan kita pagi ni, untuk jam yang ke-5 pada ketika ini, teruskan. Ini dia persembahan dari Datuk M. Daud Kilau dengan Cik Mek Molik. Terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Bermakna Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama-sama kita zahirkan rasa cinta kepada negara. Semarakkan semangat patriotik dan gelorakan lambang kemegahan negara dengan mengibarkan jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: untuk maklumat dan hiburan yang terbaik, terus dengarkan National FM sentiasa di hati.
1: National FM. National FM sentiasa di hati, kembali bersama Izzy. Ketika ini dah pun 5.33 minit pagi. Dan kepada Muslim-Musliman, sebagai panduan, disampaikan waktu sembahyang fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan juga bandar-bandar utama di Malaysia hari ini 9 September 2026, masih bersamaan dengan 27 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Dan telah masuknya waktu solat fardu subuh di Kota Kinabalu, Sabah, ialah pada pukul 4.59 minit pagi. Di wilayah Persekutuan Labuan, 5.3 minit pagi. Di Kuching, Sarawak, 5.26 minit pagi. Dan akan masuknya waktu solat fardu subuh di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya ialah pada pukul 5.58 minit pagi. Di Kuala Terengganu, 5.51. Di Kuantan Pahang, 5.53. Di Kota Baru, Kelantan, 5.55. Di Johor Baru, Johor, 5.51. Di Bandaraya Melaka, 5.57. Di Seremban Negeri Sembilan, 5.58. Di Shah Alam, 5.58. Di Ipoh Perak, 6.1 minit pagi. Di Georgetown, 6.3 minit pagi. Di Alustar Kedah, 6.2 minit pagi. Dan di Kangar Perlis, 5.62 minit pagi. Jadi kepada Muslimin dan juga Musliman, selamat menunaikan solat fardu subuh.

anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan.

sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama-sama kita zahirkan rasa cinta kepada negara. Semarakkan semangat patriotik dan gelorakan lambang kemegahan negara dengan mengibarkan jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. Demikian tadi saudara bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang telah dibacakan oleh yang berbahagia Encik Muhammad Kamaruzaman bin Daud. Beliau telah pun membacakan surah Al-Hujurat ayat 11 hingga ayat 16.
2: Dengarkanlah Radio Malaysia Pahang FM.

10 Rakyat Pahang, detik kemuncak tiba. Liga Rakyat Pahang 13 September, 8.30 malam, Stadium Darul Makmur. Rebutan Piala Al-Sultan Abdullah, masuk percuma, cabutan bertuah menanti anda. Sebuah kereta, dua buah motosikal, telefon bimbit, persembahan live, Azlan Typewriter, Ara Johari, Bagio, Kid Search. Al-Sultan Abdullah turut berangkat hadir. Ayuh penuhkan stadium, hidupkan kegemilangan bola sepak Pahang. Jumpa di sana, masuk percuma. Ha!

0: Pergilah sayang daripada KRU. Itulah kan, sejauh mana pun kesayangan kita pergi, kalau dah sayang pasti ikut sekali dah. Tetapi kesayangan kita hari ni, Azhar Aziz, tak dapatlah nak bersama-sama dengan saya hari ni. Berjuang di tempat lain, bukan di konti mengemudi bersama-sama dengan saya. Kerana Azhar kita sekarang ini berjuang habis-habisan untuk negeri Pahang, untuk Debaran Bintang Kecil Peringkat Semenanjung di Nogori 9 pada hari Sabtu nanti. Ya, insyaAllah sama-sama kita doakan beliau dan juga adik Kisha kita. Okey, moga-moga mendapat tempat untuk empat yang terbaik kita nak bawa ke Sarawak nanti. InsyaAllah, amin, amin, amin. Kita doakan, okey. Baik, hari ini single A sahaja. Atira di sini teman anda. Assalamualaikum. Selamat pagi, sayang-sayang semua yang baru saja mendengar Pang FM. Hari ini hari Rabu 9 September 2026. Bagi yang baru balik kerja, selamat berehat, okey. Sampai-sampai rumah terus jaga kebersihan diri tau. Jangan nak peluk anak, peluk family dulu, busuk katanya anak-anak kan. Sebelum dikatakan busuk itu, baik mandi dulu, wangi-wangi dulu kan, baru peluk dah. Baik, hari ini seperti biasa jam yang pertama kita nak kongsi bersama-sama dengan anda.
1: Ikuti sekilas tajuk utama yang menghiasi paparan di dada akhbar tempatan, eksklusif Padat dan Mutakhir dalam
2: tajuk utama akhbar.
0: Untuk tajuk utama akhbar hari ini 9 September 2026, juga semalam kita dikejutkan helikopter terhempas di Sarawak. Dan ini juga buat kabar duka buat negara kita. Dan kalau saya dapat lihat di keseluruhan dada-dada akhbar tempatan kita kongsikan berkaitan tentang berita duka ini. Menerusi utusan Malaysia, cuaca berjara bukir, kru FTS tetap terbang kerana mahu tunai janji pesakit. Sarawak, kru helikopter perkhidmatan doktor udara FDS dilaporkan tetap meneruskan penerbangan meskipun menyedari keadaan cuaca tercejas akibat jerebu kerana mempunyai janji dengan pesakit di destinasi berkenaan. Dan perkara itu didedahkan pemilik kedai runcit di Long Siut, Bungan Tegong, 61 tahun yang sempat berbual dengan kru helikopter sebelum mereka meneruskan penerbangan ke Long Lelang. Menurut Bungan, dia bertanya kepada kru mengapa penerbangan masih diteruskan oleh kerana mereka mengetahui keadaan cuaca ketika itu terjejas akibat jerebu. Dan salah seorang daripada mereka menjawab, tak boleh makcik sebab kami sudah ada janji dengan pesakit. Itu yang telah dilaporkan The Borneo Post. Dan Bungan berkata helikopter berkenaan terlebih dahulu mendarat di Long Siut pada tengah hari untuk mengisi minyak sebelum singgah di kedai runcitnya bagi berehat, minum dan membeli beberapa barangan. Kru terlibat meluangkan masa kira-kira sejam di kedainya sebelum meneruskan perjalanan ke Long Lelang. Ujarnya salah seorang kru wanita turut bertanyakan sama ada dia pernah ke Long Lelang dan menjelaskan tidak pernah ke kawasan berkenaan. Bungan juga berkata dia mengenali juruterbang terlibat yang kerap mengendalikan penerbangan FDS dan sering berhenti di Long Siut untuk mengisi minyak. Dan juruterbang itu helikopter B0105 dengan nombor pendaftaran 9MLLF itu dilaporkan terhempas berhampiran Long Lelang di Stolport kira-kira pukul 3.40 minit petang. Dan pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia mengesahkan helikopter sedang menjalankan penerbangan FDS dengan 5 individu termasuk juruterbang. Dan Residen Miri telah sahkan semua mangsa helikopter terhempas meninggal dunia. Al-Fatihah untuk takziah kita ucapkan untuk semua yang terlibat. Baik, kita beralih pula menerusi bernama. Dua maut seorang cedera kereta terbabas langgar pokok di Rompin. sebuah maut manakala seorang cedera selepas kereta dinaiki mereka terbabas dan melanggar pokok di kilometer 134 Jalan Kuantan, Johor Bahru, Rompin malam tadi. Ketua Polis Daerah Rompin Superintendent Sharif Syai Sharif Mandoi juga kongsikan dalam kejadian kira-kira pukul 7.30 minit malam itu, pemandu kereta RVJ 27 tahun meninggal dunia ketika menerima rawatan di Hospital Rompin, manakala penumpang belakang PV Giant 17 maut di tempat kejadian. Beliau berkata seorang lagi penumpang M. Tanush Kumar 16 yang duduk di bahagian hadapan kenderaan itu mengalami kecederaan pada badan. Dan kita beralih pula menerusi My Metro, rusuhan bersenjata geng 04, 11 lelaki didakwa mahkamah magistrate esok. Di Georgetown, ramai 11 lelaki disyaki terbabit dalam kes rusuhan bersenjata membabitkan dua kumpulan geng 04 DI Hitam pada 29 Ogos lalu akan didakwa di Mahkamah Magistrate esok. Seorang daripadanya lelaki berusia 19 tahun berdepan pertuduhan mengikut Seksyen 307 Kanun Keseksaan kerana cubaan membunuh. Sementara 10 lagi suspek berusia 19 hingga 34 tahun akan didakwa mengikut Seksyen 148 Kanun Keseksaan kerana merusuh dengan bersenjata-senjata atau benda yang digunakan sebagai senjata. Difahamkan semua mereka terdiri daripada pemborong sayur, pelayan restoran, penganggur, pembantu kedai serta penghantar barang. Dan untuk yang terakhir sekali, menerusi Cosmo, kes tikam di sekolah nasib pelajar lelaki diketahui 14 September. Mahkamah Tinggi menetapkan 14 September bagi keputusan kes pelajar lelaki yang didakwa membunuh pelajar berusia 16 tahun, seorang perempuan dalam sebuah sekolah menengah di Bandar Utama tahun lalu. Perkara itu dimaklumkan peguam Kit Song Fong yang mewakili tertuduh Juwana berusia 15 tahun ketika dihubungi media selepas presiding kes. Menurut peguam itu, Hakim Adeline Abdul Majid menetapkan tarikh tersebut selepas mahkamah selesai mendengar keseluruhan hujah lisan daripada pihak pendakwaan dan pembelaan dalam presiding yang dijalankan secara tertutup. Bagi anda yang ingin membaca dengan lebih terperinci lagi, mula pergilah kedai Dada Akhbar tempatan kita. Okay? Menerusi utusan Malaysia bernama My Metro dan juga Cosmo. Okay? 6.53 minit pagi, kejap lagi anda akan bersama untuk utama 7 pagi dan hari ini dalam sejarah. Dan di jam yang kedua kita ada awesome, walaupun Azhar tak ada, kita tetap ada awesome lah. Okay, baik, seketika kita nak bersama dengan Alpha Bujang, terus layan Bang FM, satu pilihan.

0: Nahas helikopter, empat petugas KKM sah berada dalam pesawat. Jerebu rentas sempadan, ASEAN perlu tambah baik mekanisme sedia ada. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi. Dimulakan dengan nahas helikopter Perkhidmatan Doktor Udara di Long Lelang, Sarawak. Kementerian Kesihatan mengesahkan empat petugasnya berada dalam pesawat berkenaan bersama seorang juruterbang. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, mereka terdiri daripada seorang pegawai perubatan, penolong pegawai perubatan dan dua jururawat sedang menjalankan tugas rasmi.
1: Selaku Menteri Kesihatan, bagi mewakili seluruh keluarga besar KKM, saya ingin menzahirkan rasa duka cita dan pilu yang amat mendalam atas ujian maha berat yang menimpa wira-wirawati kesihatan dan kru penerbangan kita. Niatan dan doa tulus saya panjatkan dan titipkan bagi mereka yang terbabit, terutamanya seluruh keluarga yang pastinya sedang berdepan dengan detik yang sangat beruntung jiwa mereka. Kami di KKM mendoakan agar ahli keluarga diberikan kekuatan serta ketabahan yang tinggi dalam menghadapi dugaan ini.
0: Helikopter jenis BO-105 nombor pendaftaran 9MLLF itu dilaporkan terhempas dan terbakar berhampiran lapangan terbang Long Lelang kira-kira pukul 3 petang semalam. Baik, untuk perkembangan terkini berhubung tragedi itu, kita bersama Catherine Igang di Pangkalan Udara Wilayah Sarawak, JBPM Miri. Silakan Catherine.
2: Terima kasih rakan di Konti. Untuk pagi ini dari Pangkalan Udara Wilayah Sarawak JPBM Miri, lebih 20 anggota daripada pelbagai agensi digerakkan bagi operasi mencari dan menyelamat susulan nahas helikopter berhampiran Stolpot Long Lelang Ulu Baram pada pukul 3.32 petang semalam. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Marudi, Penolong Penguasa Bomba Jess Benjenus yang dihubungi RTM memaklumkan daripada jumlah itu 12 merupakan pegawai dan anggota bomba. Pasukan bomba terdiri daripada 8 anggota zon udara, 7 anggota pasukan khas Balai Bomba dan Penyelamat Marudi serta 2 pegawai penyiasatan kebakaran JBPM. Mereka dijadual berangkat sekitar pukul 9 pagi menggunakan helikopter JBPM jenis MI-171 atau bomba 04 berikutan perjalanan menggunakan kenalan darat dari Marudi mengambil masa kira-kira 10 jam. Kekuatan turut disertai anggota dari Zon Miri, Marudi, Wakil Syarikat Layang-Layang Aerospace, Wakil Lapangan Terbang, Polis Diraja Malaysia dan Pejabat Daerah Kecil Bario. Beliau turut memaklumkan setakat ini operasi mencari dan menyelamat masih diteruskan dengan bantuan penduduk kampung, sukarelawan dan polis bantuan Long Lelang. Dalam insiden semalam, helikopter terbabit sedang melaksanakan penerbangan Perkhidmatan Doktor Udara dengan membawa 5 individu termasuk juruterbang. Long Lelang merupakan kawasan pedalaman Ulu Baram yang terletak di kawasan pergunungan dan menjadi antara 97 lokaliti yang menerima Perkhidmatan Doktor Udara di Sarawak. Setakat ini dahulu maklumat yang dapat saya kongsikan.
0: Baik, terima kasih Catherine. Dalam hal itu, Kementerian Pengangkutan Sarawak memantau rapat perkembangan insiden berkenaan. Menterinya Datuk Seri Lee Kim Shin berkata, kementerian terus berhubung dengan pihak berkuasa berkaitan bagi mendapatkan maklumat terkini yang telah disahkan. Beliau mohon orang ramai supaya tidak membuat sebarang spekulasi dan memberi ruang kepada pihak berkuasa berkaitan untuk menjalankan operasi serta siasatan. Generasi masa kini perlu menghayati pesanan Allahyarham Tun Abdul Razak mengenai 3 ancaman utama negara atau 3C, iaitu komunisme, perkauman dan rasuah. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, meskipun ancaman bersenjata komunis tidak lagi wujud, negara perlu terus berwaspada terhadap pengaruh ideologi asing selain menangani sentimen perkauman dan gejala rasuah.
3: Gerombolan komunis yang tidak boleh diremehkan kerana itu ancaman bersenjata dan menyebabkan askar Melayu, askar Malaysia, askar polis, home guard macam itu ramai terkorban. Yang kedua ialah communalism. Dia kata a very painful process sebab negara ini negara pelbagai kaum dan rakyat bagaimanapun sangat mampu terheret dengan sentimen kaum yang kuat. Kalau tidak dikawal, kata dia, ini si yang kedua, komunalism, ancaman.
0: Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri memberitahu beberapa perkara yang dibangkitkan pekebun kecil dan pengusaha sektor komuniti akan dibincangkan dalam mesyuarat Jemaah Kabinet hari ini, dengan sebarang keputusan mengenainya akan diumumkan dalam Belanjawan 2027. Beliau berkata Kerajaan Madani sentiasa berusaha mencari penyelesaian terbaik bagi setiap isu yang dibangkitkan demi memastikan kebajikan pekebun kecil terus diberi perhatian. Pendekatan mendengar sendiri pandangan dan permasalahan golongan berkenaan penting bagi memastikan keperluan di lapangan mendapat perhatian sewajarnya. Sementara itu, bagi menangani isu jerebu rentas sempadan yang semakin membimbangkan, Datuk Seri Anwar berkata ASEAN perlu menilai dan menambah baik mekanisme sedia ada, khususnya apabila keadaan itu memberi kesan kepada kesihatan dan kehidupan rakyat. Mengulas mengenai sumber jerebu yang dikesan di kawasan penanaman di Indonesia, Perdana Menteri berkata perkara tersebut telah dirujuk untuk dibawa ke peringkat perbincangan ASEAN.
4: Walau berbeza bangsa dan budaya, kita

Seluruh Rakyat Pahang, detik kemuncak tiba. Liga Rakyat Pahang 13 September, 8.30 malam, Stadium Darul Makmur. Rebutan Piala Al-Sultan Abdullah, masuk percuma, cabutan bertuah menanti anda. Sebuah kereta, dua buah motosikal, telefon bimbit, persembahan live, Azlan Typewriter, Ara Johari, Bagio, Kid Search. Al-Sultan Abdullah turut berangkat hadir. Ayuh penuhkan stadium, hidupkan kegemilangan bola sepak Pahang. Jumpa di sana, masuk percuma.

Ayo Rakyat Pahang, detik kemuncak tiba. Liga Rakyat Pahang 13 September, 8.30 malam, Stadium Darul Makmur. Rebutan Piala Al Sultan Abdullah, masuk percuma, cabutan bertuah menanti anda. Sebuah kereta, dua buah motosikal, telefon bimbit, persembahan live, Azlan Typewriter, Ara Johari, Bagio, Kid Search. Al Sultan Abdullah turut berangkat hadir. Ayo penuhkan stadium, hidupkan kegemilangan bola sepak Pahang. Jumpa di sana, masuk percuma. Pahang!